0: ゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r、 スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。
1: RAE Argentina al mundo. RAE Argentina 面向世界。
2: RAE Argentina vers le monde.
3: RAE Argentina to the world.
0: RAE 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentina al mundo.
5: RAE Argentinian in die Welt.

0: 庭面向世界。
1: Hi Argentina vers le monde.
2: Hi Argentina to the world.
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi Argentina al mundo.
2: Hi Argentina al mundo.
4: Hi Argentinian in the world.
0: Hi Argentina al mundo. Hi アルゼンチンラジオ世界に向けて。世界を回るアルゼンチン人エステーバン・ベッケル。ベルナルから赤道ギニアに羽ばたくサッカーの情熱。エステーバン・ベッケル・チュルキアン以下エステーバン・ベッケルさんはアルゼンチン人で赤道ギニアのサッカー選抜の監督を務めています。就任前は世界ランキング200位だった赤道ギニアのサッカーのナショナルチームを現在の49位にまで引き上げました。エステーバン・ベッケルさんは1954年ブエノスアイレス州のベルナルに生まれます。そして12歳の時アルゼンチンのサッカークラブビッグファイブの一つインデペンディエンテの下部組織ジュニアリーグでプレーを始め、80年代初頭にはブエノスアイレス州のサッカークラブキルメスの第3部リーグに在籍します。サッカー選手としてのキャリアと並行し体育の先生としての免許も取ります。ブエノスアイレス州の地方のリーグでもプレーし、そのうちの一つサラディージョに在籍中、ユダヤ系アルゼンチンコミュニティとイスラエルの親睦交流でイスラエルでもプレーすることになり、技が光るプレーに注目が集まりました。スペインのアトレティコ・デ・マドリッドよりスカウトされ、入会のための選考試験に臨むも残念ながら合格には至りませんでしたが、ベルギーやドイツのクラブで何シーズンかプレーしました。そして監督としての挑戦を始め、スペインリーグの第2部 B カテゴリーまでのほとんどのカテゴリーでヘッドコーチを務めました。自称一味違ったサッカーの持ち主のエステーバン・ベッケルさん、現在スペインのアトレティコ・デ・マドリッドで采配を取るアルゼンチンサッカー選抜元代表のディエゴ・チョロ・シメオネをもじって赤道ギニアのチョロと人々から呼ばれています。性格が似ているみたいに見られてチョロと呼ばれるみたいだけれども、僕のスタイルは見栄えがいいプレーを目標とする。でもシメオネ監督のアトレティコでの仕事は大変評価されるものである。でも僕のスタイルは若干違う。

エステーバン・ベッケルさんは体育の先生としてスペインのサッカー連盟でキャリアを積み始め、赤道ギニアのサッカー女性選抜の監督に抜擢されます。赤道ギニアのサッカー女性選抜は得点数17、非得点数0のトップの成績でアフリカ大陸のチャンピオンとなった。その後、赤道ギニアのサッカー男性選抜監督のオファーが来た。アフェリカカップで第4位になり、人口100万人の国でどうやったらそんな結果を出せるんだと驚かれた。

赤道ギニアのサッカー選抜の監督を務めるエステーバン・ベッケルさんの家族、同じく体育の先生の奥さんと2人の子供は、赤道ギニアより飛行機で5時間離れたスペインのマドリッドに住んでいます。頻繁にアフリカとヨーロッパを行き来します。アルゼンチンにも家族で、特に年末年始何回も訪れています。2018年ロシアで開催されるサッカーワールドカップなど、サッカー関連の国際的イベントにもナショナルチームのヘッドコーチとして多数招聘されています。西洋の世界から見るとエキゾチックな世界、アフリカでの新たな挑戦について怖くはなかったとエステーバン・ベッケルさんは言います。そんな赤道ギニアでの生活をこう述べています。アフリカというと一般的にキリン、ゾウやワニなどが頭に浮かぶが、全部が全部そうではない。アフリカ大陸55カ国の中で唯一スペイン語が公用語の赤道ギニアで本当に助かった。アルゼンチンと同じくスペイン統治下にあったことなど、環境的にも馴染みやすかった。独特の文化、習慣、先住民族文化などは別にして、スペインのリーグでプレーする選手などで構成される赤道ギニアの選抜の限界も知り尽くしているエステーバン・ベッケルさん。アフリカカップの準決勝までプロリーグの選手たった2人というチーム構成で進出し、アフリカサッカーのシンデレラと呼ばれています。ワールドカップ出場の可能性を夢見ながら、将来に向けての土台の準備をエステーバン・ベッケルさんは続けています。

ルゼンチン人であるとともに世界市民と自称するエステーバン・ベッケルさん、恩に恵まれそれぞれの場所でうまく人格形成がなされたといいます。サッカーは僕をいろんなところに連れて行ってくれた。ヘッドコーチはいつでもどこからでのオファーに応えるためスーツケースを常備待機させている職業だ。どこの場所でもアルゼンチンを代表していると心から思っている。スポーツ分野プロとし尊敬し手本としている人物像についてエステーバン・ベッケルさんはこう言います。まずは僕が大ファンで応援しているアルゼンチンのサッカークラブインデペンディエントのユニフォームを20年以上にわたって着続けたリカルド・ボチーニ、その後メキシコで実際のプレーを生で見ることができたディエゴ・アルマンド・マラドーナ、彼のことはずっと見てきて本当にビッグだと思う。ついで残念ながら亡くなってしまったアルフレード・ディステファノ、彼とはよくコーヒーを飲みながらサッカーについて語り合った。たくさんのことを彼から学んだ。そしてリオネル・メッシ、時代背景やプレースタイルの違いからマラドーナと比べることはできない。プレーのスピードが格段に速い現在では彼は文句なくトップ。どんなシチュエーションも完璧に解決する。エステーバン・ベッケルさんの将来の目標はアルゼンチンのナショナルチームで監督を務めること。そのために南米のどこかの国での監督就任の可能性も探しています。ナショナルチームの監督という仕事はどこの国で終わるのか誰にもわからない。今日僕にアルゼンチン選抜の監督をオファーする人は誰もいないだろう。しかしこれまでの経歴が評価され南米のサッカークラブまたはナショナルチームから話は多数受けている。南米で仕事することによってたくさんの人の目に留まり将来アルゼンチンのナショナルチーム監督の候補に名前が挙がるかもしれない。信念を持って進むことが大切。

ルゼンチンラジオ世界に向けて、世界を回るアルゼンチン人エステーバン・ベッケル、ベルナルから赤道ギニアに羽ばたくサッカーの情熱、お伝えしました。制作パブロ・ナバーロ、シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集フリアン・カルバージョ。

ラエアルゼンチンラジオ世界に向けて、独立200周年の歴史、東側諸国の議会による革命的な宣言。1816年7月9日がアルゼンチンの独立宣言記念日として知られていますが、その1年前、本当の意味での全国的で当時にしては大変革新的であった市民の権利を謳った独立宣言が行われていたという史実はあまり知られてはいません。1815年の6月29日、ヘルバシオ・アルティーガスが招集し、現在ウルグアイとして知られるバンダ・オリエンタル、東側諸国、ミシオネス州、エントレリオス州、コリエンテス州、サンタフェ州とコルドバ州の代表が、エントレリオス州の首都コンセプシオン・デル・ウルグアイで議会が開かれました。これまで知られてこなかったこの史実を突き止め研究している歴史家のマリオ・パチョ・オドーネルさんにお話を伺いました。私の研究によれば、1810年以降最初に正式な宣言が行われたのは1815年となっている。1813年の宣言書はスペイン国王フェルナンド7世の署名で行われている。1815年の宣言書はアルティーガスを総帥とする自由の州と自称する州自治体で構成される全国連盟の名で署名されている。

0: アルゼンチンの内戦を勝ち抜いた勝者、リベラル派と名前を変えたブエノサイレス集中派は、利益を保持するため歴史を大いに活用することに気づいた。そのために自身に有益なようにデフォルメされた歴史を綴っていった。ブエノサイレス集中派に対抗していた全国派、フェデラル派に関する歴史上重要な人物や史実を葬っていった。アルティーガスが率いたフェデラル派が署名した宣言書が最初の独立宣言書である。自由な民衆の議会、または東側諸国の議会として知られる代表者の集いで、リオデラプラタ地域における初の独立宣言が行われます。東側諸国、ミシオネス州、エントレリオス州、コリエンテス州、サンタフェ州とコルドバ州は、スペインおよび諸外国とのしがらみから一切解き離れた国家構築を掲げるアルティーガスのビジョンを支持していました。トゥクマン州の議会で行われたように、皆が挙手し独立を誓う正式な宣言ではなかった。なぜか、それはアルティーガス派によると、1810年の5月25日の5月革命ですでにスペインからの独立宣言は行われていたと認識されていたのである。その証拠に1816年のトゥクマン州の議会にはこれらの州は出席していない。オドーネルさんによると、エントレリオス州で開かれた議会を認めるのは、トゥクマン州の議会を否定するものではなく、両議会は互いに補足し合うものであると理解できます。トゥクマン州の議会にはアンデス山脈沿いの州、クジャーナス地方の州、北西部地方の州、アルトペルーと呼ばれた最北東部地域の州の代表が集結したからです。ブエノサイレスはブエノサイレス州内でこの議会を開く意向を持っていましたが、合意に達することができず、開催地選出に失敗し、最後の最後にトゥクマン州の議会に代表を送り込みました。1815年の議会で採択された宣言書は、翌年のトゥクマン州の議会の宣言書とは違う内容のものであった。全国すべての州の平等参加、信教の自由、農地改革や全民衆の選挙権を謳った宣言書であった。我々の歴史の他の史実と同様、リベラル派の歴史観によって隠されてきた事実を闇から探し出し、公衆の面前に晒し出さなければならない。リオデラプラタ合衆国内では、それぞれの自治体の政府や上流階級の意向など、さまざまなセクターごとの利権が絡み合い、緊迫状態が続いていました。どのような国家像を描き、誰がどのように権力を施行するのか、ブエノスアイレスとの他の地方自治体との間で綱引きが行われていました。
1: Siento una inmensa alegría, mi pecho fuerte se agita, porque encontré allá en el monte perdida esta chamarrita.

1815年の議会の宣言書ではアメリカ合衆国と同様、それぞれの州の自治権が認められ、民衆による大統領の選出、独立した司法制度など、後の1853年に採択されるアルゼンチン憲法の土台となるコンセプトが記されます。五月革命の立役者ら、そしてボエノサイレス政府によるインカ族の末裔を王として据え置くアメリカ大陸流の王制度の確立やイギリスやポルトガルとの同盟確立を防ぐ手段でもありました。注目すべきはこの1815年の議会の議事録は残されていないということです。このことについてオドーネルさんは次のように指摘しています。5月革命の目的は独立で明確なものであったことがまず第一に挙げられる。それまでの戦い、死傷者を考慮すると全ては独立に捧げられて新たに何かする必要がなかった。またこの議会の出席者の多くは知識人ではなくチャルーア族やグアラニー族出身の人々が多かったため、書式にし残すというような官僚的な考えがなかったとも考えられる。もし書式にされていたならば、ボエノサイレスの博学者と自称していたボエノサイレス集中派により抹消されていた可能性も高い。またボエノサイレスの後押しにより進められていたポルトガルによるバンダ・オリエンタル東側諸国の侵攻で焼かれたのかもしれない。ヘルバシオ・アルティーガスは南米の民衆のために戦ったリーダーとして知られています。ウルグアイの国家的英雄でラテンアメリカの偉人の中でただ一人南米生まれの生粋の南米人クリオージョス、そして先住民族や黒人を自由な市民として認めた人物です。このことについて神学者で研究家のペドロ・ガウディアーノさんは次のように述べています。一番不遇な境外の人が一番優先されるべき、この考えがアルティーガスを19世紀の南米解放運動の偉人の中でも際立った存在にします。一番貧しい人、社会から阻害されている人を救済するという思想はキリスト教に根付いています。オドーネルさんはアルゼンチンの歴史の中でも重要な人物アルティーガスをウルグアイの国家建設の父とし、アルゼンチンの歴史から葬り去ったのはリベラル派思想であると語っています。アルティーガスは偉大な人物でラテンアメリカ全体を見ていた。1813年の議会ですでに全国の自治体の自治権に基づく政府体系を提案していた。そして首都ボエノスアイレス以外にするボエノスアイレス港で徴収される関税は全国の自治体で均等に配分されるべきである。そして先住民族の宗教を含む信教の自由を訴えたが全て却下されてしまった。アルティーガスは偉大なリーダーで戦略家であった。旧スペイン複王制度領地の内部における内戦は19世紀の多くを占めることになります。ボエノサイレスを国家のすべてとし、地方に先駆けて存在していたと主張するボエノサイレス集中派ウニタリオス派と統一権のもと
全国の自治体州は独立した自治権を持っていると主張する全国派フェデラレス派の対決は難解で絡み合ったものでした。このことについてオドーネルさんは次のように語っています。全国派フェデラレス派はブエノスアイレス集中派ウニタリオス派により倒された。その結果として中央政府に一極集中する権力に過剰に依存する地方体制が現在にまで至る。フェデラレス派の軍は敗れ、地方の州のエリートのブエノスアイレスへの支持でアルティーガスの存在はアルゼンチンの歴史の中で影が薄くなってゆきます。そしてラテンアメリカ独自の全国自治体の平等を訴える思想も消えてゆきます。

0: chiras majestuosas con su hermoso colorido salpica mi anaranjado。
1: これで独立200周年の歴史、東側諸国の議会による革命的な宣言終わります。ラエアルゼンチンラジオ世界に向けてでした。制作シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集フリアン・カルバージョ。

1917年9月29日に北西地方サルタ州で生まれたグスタボ・レギサモンは800曲以上作曲し、その中のほとんどはサンバとチャカレーラとなった。

護士と私学教師でもあったレギサモンは、我が国の北西地方に位置しているサルタ州の景色と同州民たちの本質に着想を得、忘れがたい民謡曲を次から次へと発表しました。

0: その中においてハンカチのサンバ、ヴァルデラマ、口笛を吹く人のサンバ、風の称賛、月桂のサンバ、および妖怪のカルナバリットなどのテーマはその中のいくつかにしか過ぎません。詩人のマヌエル・カスティジャとレギサモンの友女は、レギサモン自身の妻と息子の一人はこのように思い出しています。
1: Por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi y Manuel han sido hermanos.
0: あの二人はまるで兄弟のようでした。それは芸術においても人生においてもそうだった。彼らは自分が書いたことをうまく伝えることができ、または自分が感じたことをうまく伝えることができたと、妻がこう語っています。

ホでは作曲家のグスタヴォ・レギサモンはバッハをはじめマーラ、ラヴェル、ストラヴィンスキーおよびベートーベンに憧れ、ブラジルのチコ・ボアラケやミルトン・ナシメントなどの音楽を高く評価していました。またレギサモンはジャズを常に聴き、デューク・エリントンの大ファンでもありました。1967年にグスタヴォ・レギサモンは音楽フォルクローレ二重奏ドゥオ・サルテーニョの構成員と知り合い、彼らが持っていた潜在能力にインパクトを受けました。その二重奏の構成員とはチャチョ・エチェニケとパトリシオ・ヒメネスでした。直ちにグスタヴォ・クチ・レギサモンはこの二重奏のいわゆるディレクターとなり、後にギタリストを加えるようにしました。

2年後、グスタボ・クチ・リギサモンの監督の下でドゥオ・サルテーニョ二重奏はアルゼンチンフォルクローレ音楽の最大音楽祭となっているコスキン音楽祭において優勝を手に入れることに成功しました。その後1960年代と1970年代における同二重奏の人気はアルゼンチン国内で広く普及されました。

スタをグチ・レギサモンがいつも思っていたハーモニーとは創造的でまたは素晴らしいことでした。このように二重奏における二人の歌声はまるで多くの声が入っているような気がします。フォルクローレ二重奏ドゥオ・サルテーニョはグスタヴォ・クチ・レギサモンの作曲の多くを歌いました。そしてその作曲の作詞の多くはマヌエル・カスティジャという詩人の作詞となっています。それら全ての曲は現在アルゼンチンフォルクローレのいわゆる古典となっている曲とはなっていますが、その中においてラ・ポメーニャという曲が際立

スタボ・レギサモンは作曲家のほかは弁護士または教師、そして衆議院議員、さらに作家でした。しかし彼の音楽的な才能はやはりグスタボ・レギサモンも同義語となっていることになりました。

0: Marcucci era por ahí al revés. Él componía, así un maestro de la composición.
1: Gustavo Cucci de Leguizamón va, いわゆる 作曲家の大先生でした。 何時間もピアノの前に座って、ある「サンバ」という曲は10年間も作曲するまで時間がかかりました。そして彼はその音楽的な活動と教師の活動、または弁護士としての活動といつもコンビネーションしていました。作曲家のグスタヴォ・クチ・レギサボンの作曲はあまりにも多くなっていますが、その中において私は泣くだろう、カニバルのサンバ、バルデラーマ、マドラーナ、そしてラ・ボメニアという曲が特に際立っています。

1枚の LP しかレコーディングしなかったグスタボ・クチ・レギサモンは83歳になる2日前の2000年9月27日に一度も離れることがなかった生まれ故郷サルタ州で死去しました。今は亡きグスタボ・クチ・レギサモンの全ての作曲はあらゆる音楽祭においてまたは国内国外において何度も表彰の対象になりました。

0: 自身が語るところによりますと、カスティジャという作詞とともにマトゥラーナという曲の話をこういうふうに語っています。
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: この曲の作詞はアルゼンチン北部に住んでいる隣国チリ出身のある農村の労働者の話をしています。そしてその労働者は生まれ故郷のチリを恋しく思いながら生活を送っている。クチ・レギサモンというこのテーマの作曲家はこのサンバを10年間も時間をかけ、最後の最後まで離れることはありませんでした。

ご紹介いたしました。ただいまのテキストのスペイン語文の作成者はフリエタ・ガンバン、オペレーターはエステバン・ヴィジャロエル、私マルセロ・カルバジャルのアナウンスでお伝えいたしました。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで。ごきげんよう。さようなら。

0: Argentina to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.

0: 动。
1: Hi, Argentina, 面向世界。
2: Hi, Argentina vers le monde.
3: Hi, Argentina to the world.
1: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
4: Hi, Argentina ao mundo.

0: Argentina to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE, Argentina al mondo.
4: RAE, Argentinian in the world.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: Hello, 亲爱的听众朋友们，时间过得真快，这个节目呢又要结束了。我在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯和我的同事节目技术操作人员 Esteban Villarruel 向您告别，祝您事事如意，周末愉快，我们下个星期一同样的时间再见。
5: RAE Argentina al mundo.
6: RAE 阿根廷面向世界。
7: RAE Argentina al mundo.
0: RAE Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: RAE, Argentina al mondo.

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: China to the world.
1: 誰？世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE Argentina al mondo.
4: RAE Argentinian in die Welt.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: Dai, Argentina al mondo.
3: Dai, Argentinian in the world.

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年7月3日金曜日の番組をオペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。ではまず最初のニュース、今日アルゼンチン選抜ラウンド32でカボベルデと対戦するためマイアミにアルゼンチン人が集まっています。今日ワールドカップラウンド32アルゼンチン選抜はカボベルデ選抜と対戦することになっており、そのスタジアムマイアミスタジアムとなりますが、このマイアミにアルゼンチン人が集まり約5万人のサポーターが集まったと見られています。そしてこのマイアミ、現在アルゼンチン一色に染まっています。この試合は午後7時キックオフとなっており、そのためアルゼンチンよりたくさんのサポーターがこのマイアミに移動し、街中だけでもなく海岸もアルゼンチン一色、アルゼンチンの国旗の色、水色、そして白い色の国旗の色で埋め尽くされています。

では次のニュース。臓器移植のためにアルゼンチンで初めて遺伝子的に操作された豚の赤ちゃんが生まれました。世界で3例目となるこの遺伝子的に操作された豚の子供がアルゼンチンで生まれました。この豚は将来的に臓器移植のために使われる豚となっており、アメリカそして中国に続いて世界で3例目の遺伝子操作された豚となっています。そしてこの豚の誕生のため、ブエノスアイレス国立大学の獣医学部、そしてサンマルティン国立大学もこのプロジェクトに参加し、そして資金援助などをしたのがクロファバイオテッチというスタートアップ企業で、これ、現在町待機者であふれかえっている臓器移植の大きな一歩になると見られ、大変注目を集めているプロジェクトとなっています。

では次のニュース。アルゼンチン全土を寒波が覆っています。南極寄りの寒波が現在全国を覆っています。そしてそのためと言ってはあれですけれども、南極のエスペランサ基地、アルゼンチンエスペランサ基地でも最低気温がマイナス20度となりました。現在アルゼンチン、まあ、南半球では冬でもう寒くなってもおかしくない状況ですけれども、この1週間南極寄りの寒波が国全体を覆っており、寒い日が続いています。そしてアルゼンチン大陸部ではないんですけれども、南極大陸にあるアルゼンチンのエスペランサ基地での最低気温、今日マイナス20度を記録されました。そして現在はエスペランサ基地、風は吹いてはおらず、空気が止まったような感じで、寒さがしんしんと感じられる現状となっています。エスペランサ基地では普段風が多く、通常時速60キロの風が吹いて、そしてひどい時には時速100キロの突風も記録されますが、今は風が吹いてはおらず、寒さがしんしんと感じられるエスペランサ基地となっています。

では次のニュース。アルゼンチンで民間企業投資による原子力発電所が建設されると政府は発表しています。ルイス・カプート経済大臣はメイトナーエナジーラタム企業の投資による原子力発電所がボエノスアイレス州のアトゥーチャに建設されると発表されています。そしてこの原子力発電所建築費用12億ドル、これらはすべてこのマイトナーエナジーラタム社が出資するものとなっています。そしてこの原子力発電所、アルゼンチンの登録された技術によって米国系の企業が建てられる初めての民間企業投資による原子力発電所建設となっています。

では続いて聞いていただきます一曲はラ・カラケーニャ、トゥクータ・ゴルディージョというフォークアーティストで、どうぞお聞きください。

いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時26分現在の気温は9度、日中予想されている最低気温は1度、そして日中予想されている最高気温は9度となっています。そして現在の体感気温は実際の気温よりも2度高い11度、気温は若干高く感じられます。そして南より北へ向けて時速6キロの風が吹いており、時速12キロの突風も記録されています。そして UV 指数は2、弱いレベルで、今日の日の出の時間は8時1分、視程は39キロメートルとなっています。そして湿度は 53%、 気圧1030ヘクトパスカールとなっており、今日一日中晴れのお天気が予報として出されており、夜も綺麗な星空が見られると晴れの、予報が出されています。大変お天気がいいブエノスアイレス。同じようなお天気が明日土曜日も続くと見られています。そして今日、ずっと今週寒い日々が続きまして、本当に南極大陸よりの寒波がアルゼンチン全土を覆っており、寒い日々が続いており、今日の未明の体感気温もマイナス3度が記録され、ブエノスアイレス市、街中でも大変寒く感じられました。今日の早朝も本当に寒く、現在も一応気温9度、そして体感気温11度と出ていますが、本当に空気は冷たく、本当に寒さが本格的になり、冬が本当に到来したということが感じられる、お天気となっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聞いていただきます一曲はラ・ムルガ・デロス・ソナンブロス、グスターボ・モッシーで、この一曲どうぞお聴きください。

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による番組、毎日更新されるものとなっています。そしてこれら6つの言語にプラスして2つの言語、ドイツ語、フランス語の番組も毎日更新されるものではないですけれども、過去の番組、過去の特別番組などが再放送されるのがドイツ語、そしてフランス語番組となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

いて聞いていただきます一曲、セレクシオンでオスワルド・フレセード、タンゴのセレクション、マリアーノ・モーレス、タンゴ第5章マリアーノ・モーレスで、この一曲どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベート。
0: ラエ。

ご紹介するスポーツニュース、種目はサッカー。アメリカ、カナダ、メキシコで行われているサッカーワールドカップ、今日はラウンド32で決勝トーナメント、アルゼンチンはカボベルデ選抜と対戦することになっています。そして今日の試合のキックオフはアルゼンチン時間で午後7時マイアミのスタジアムで行われることになっています。そしてそのための11人の選手の名前、まだ確定はされてはいません。今日、およそ予想されるアルゼンチンのフォーメーションは次の通りとなっています。まずはゴールキーパーにエミリアノ・マルティネス選手、そしてディフェンスにラウタロ、失礼いたしました選手、ディフェンスマルティネス選手、リサンドロ・マルティネス選手、クッティ・ロメイロ選手、そしてナウル・モリーナ選手、そしてまだはっきりとしていないのは、あともう一人のディフェンダーの名前、メディーナ選手またはタグリアフィコ選手。このメディーナ選手はこのアルゼンチンの、グループ予選で出場 出場した選手がメディーナ選手、そして怪我から回復したこのニコラス・タグリアフィコ選手がスタート時点で彼の名前が上がるのか、またはメディーナ選手の名前で行われるのか、それがまだはっきりとしたことは分かっていません。このメディーナ選手またはタグリアフィコ選手、唯一アルゼンチンのフォーメーションの、疑問となるもの、疑問となる点となっています。そしてミッドフィールドにはエンソ・フェルナンデス選手、マック・アリスター選手、そしてロドリーゴ・デ・ポール選手がミッドフィールドに、そしてフォーワードにティアゴ・アルマーダ選手、ラウタロ・マルティネス選手、そしてアルゼンチンの、そして世界で最も有名なサッカー選手ともいえるリオネル・メッシー選手、そしてラウタロ・マルティネス選手、この名前で、アルゼンチンのフォーワードは構成されています。そして監督はリオネル・エスカローニ監督となっています。そして今日の試合、レフェリー、カナダのドリュー・フィッシャー審判が主犯と指名されています。そしてもうこの試合まで残すところ本当に、5時間を切っています。そして時間的にも午後7時ということで、オフィスから帰って、急いで帰って、自宅でテレビを見るに、ギリギリの時間帯の試合となります。ですので、私もこのラジオ今日は午後6時に出るんですけれども、そしてまたその仕事から出て、そして大きなテレビがあるとこまで行くのに、1時間時間がありますけれども、交通状態などがひどいことになっていなければ、無事に7時にはつけてテレビでこの生中継で見ることになっていますけれども、たくさんの人々が同じことを考えて、午後6時には本当にラッシュアワーでひどいことになると思われます。楽しくみんなでこの試合が見られるように、交通状態もみんな落ち着いて車を運転して帰ってほしいなと思っています。そして来週月曜日には皆様にこのアルゼンチン、世界に向けてアルゼンチンの番組でこのアルゼンチン、このカボベルデとの対戦、
この今回のワールドカップの本当にダークホース的な存在のカボベルデ選抜、アルゼンチンはこの対戦相手はウルグアイになるだろうという予想が大半でしたが、それを裏切りウルグアイを退けてこのカボベルデがラウンド32でアルゼンチンの対戦相手となります。アルゼンチンにもたくさんのこのカボベルデ人コミュニティがあり、これらのカボベルデコミュニティの人々も今日このテレビで試合を見、まあ、本当にどちらが勝つんでしょうか、そしてどのニュースが皆様に遅れることになるのか、来週の月曜日またスポーツニュースで皆様にお伝えしたいと思います。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

続いて聴いていただきます1曲、フシラード・ポルラ・クルス・ロハ、パトリシオ・レイ・イスス・レドンディトス・デ・リコータという、まあ、ちょっと長い名前のロックバンドで、この1曲どうぞお聴きください。

0: Hi, Argentine, 面向世界。
1: Hi, Argentine, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
0: Hi, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Hi, Argentina, al mundo.
2: Hi, Argentina, al mundo.
4: Hi, Argentinian in the world.
0: Hi, Argentina, al mundo.ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年7月3日金曜日の番組、オペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: To the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライアルゼンチンアルモンド。
4: ラライアルゼンチンインディベット。

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界。
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
3: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
0: RAE, Argentina al mundo.RAE、世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで。日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局RAEのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、RAEのホームページ www.rae.com.rスペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。 RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
3: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.

0: Rai, Argentina vers le monde.
1: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentina.
2: Rai, Argentina al mundo.
3: Rai, Argentina al mundo.
4: Rai, Argentinian in the world.
0: Rai, Argentina al mundo. Rai, Argentina Radio, 世界に向けて。世界を回るアルゼンチン人エステーバン・ベッケル、ベルナルから赤道ギニアに羽ばたくサッカーの情熱。エステーバン・ベッケル・チュルキアン、以下エステーバン・ベッケルさんはアルゼンチン人で、赤道ギニアのサッカー選抜の監督を務めています。就任前は世界ランキング200位だった赤道ギニアのサッカーのナショナルチームを現在の49位にまで引き上げました。エステーバン・ベッケルさんは1954年ボエノスアイレス州のベルナルに生まれます。そして12歳の時、アルゼンチンのサッカークラブビッグファイブの一つ、インデペンディエンテの下部組織ジュニアリーグでプレーを始め、80年代初頭にはボエノスアイレス州のサッカークラブキルメスの第3部リーグに在籍します。サッカー選手としてのキャリアと並行し、体育の